0: Avukat Sara Tahsin Hüseyin. Türkmen FM Uydu Radyosu'na hoş geldin, safalar getirmişsin.
1: Hoş buldum, sağ olasın.
0: Peki Avukat Hanım, bugünkü konumuz Atfalül Ahdaf. Çocuk karakolu üzerine olacaktı. İlk sorumuzu hemen sorarım sizlerden. Irak'ın kanununa göre ahval-i şahsiye muhala'a ne demektir?
1: Bizim kanunumuzda, kanun ahval-i şahsiyede neyimiz var? Muhala'a vardı. Muhala'a nedir? Arvada ait bir şey. Bəs arvad edə bilməz müxalaən, yalğız açsın, nişi, ləənnu məgə adamın rızalığını açsın. Biz ərəbcə desək, inha rabitə zəvciyyədə bir növə müxalaə. Adamla arvad ayrılırlar bir-birlərin. Bəs necə ayrılacaqdılar? Onun çox qısmı vardı, anlatmağı vardı, necə ayrılsılar? Deyərlər, biz qanuna deyər, qazın müxalaə bil-ıvaz. Yəni, nədir bil-ıvaz? Arvad cüz min hüquqından tənazül edər, o yarısından tənazül edər adamçı bil-ıvaz deyər özünə ərəbcə, hətta Ənnu müxalaəni asın.
0: Peki, ikinci sorum o da boşanmaqlar. Xulun arasında nə fərq var?
1: Tabən biz müxalaə deyəndə, boşanmaq deyəndə, biz boşanmaq asmad adam əlindədir. Adam istəsizi vaxt, arvadı boşanmaqçı boşar. Arvad boşanmaqda həbsi hüquqını al. Hüquq nə deməkdir? Mahr müəccəldir, əthəz zəvciyədir, haqqı səkəndir, nəfəqət-i əddədir, uşaqları nəfəqəzdir. Özün nəfəqəsi, əski nəfəqəsidir, müstəmir nəfəqəsi. Bu hüququdur, ətiyadi boşanmaqda. Amma gəlsə müxalə edəndə, tabi onun haqqı yoxdur, istəsin bu hüququn. Nişə? Yəni, özü müxalə istəyəndə, öz əliyidəndir, adıma sən məni boşa, öz iradə üsüydən boşanını nə tənazül edirəm, sağ üç hüququndan. Nədir hüququndan tənazül edirə? Bi kulliha o cüz'iha. Yəni, edə bilir bir cüz'i mahrından alsın, bir cüz'ündə tənazül etsin adam ki, hətta bu xalə asın adamla.
0: Peki biz duyuruq, bəzi arvadlar boşanırlar, amma ərkəkdən heç bir şəkildə heç bir şey istəmirlər. Deyir, bəz boşa məni. Bunu nə demək bu var?
1: İşte bu, indi həliyən bu, çox bunu yaşırıq məhkəmədə. Arvadlar gəlir boşanmağı istirlər adamdan mübaşarətən rəsən dəvə dönü müxaləyə. Gəlir, həbsi hüququndan tənazül edir. Kamil mükemmel hüququndan, hətta qanundur ihtifaz elə cüz'ündə, cüz'ündə də ihtifaz etmir, qaxırı tənazül edir həbsin adamçı və nə oldu burada? Adam rəsən boşur özün. Və bəzi var nənələr, tabən, uşaqlarından da tənazül edirlər adamçı, yəni nəfəqənin də uşağını istəmirdilər, əskilərdən də əvvəldən bəzi çox arvadlar uşaqların istərdilər, yanında qalsın, yaşasın, hətta bu uşağın da nəfəqəsini alsın, həm özünə yardımdır, həm uşağına yardımdır.
0: Zaten duyuruq, hər şeydən vazgeçirlər. İşte erkeğe gidip biz boşa məni məsələn heç bir şey istəmirəm.
1: Şeydən vazgeçərəm. Ha, çoxdur da. O haliyən indi yəni çox bunu şey
0: yerə. Peki bunun səbəbi nədir? Bunu istədiyi zaman erkəkdən.
1: Özü boşanmaq ətiyadi boşanmaq olsun, müxalə olsun. Məşakil ya maddidir. Məşakil ya bizim ev məşakilidir. Ev məşakil nə demək? Evdə məsələn qayınqudaydan oturur arvad, istirahətin almayıbdı. Amma bəzi var adam sərf etmir heç evə. Fənə oldu, bu məşakil fazla edir. Amma bəzi məşakil də görürük, özün boşdandı, amma bir səbəbi yoxdur.
0: Səbəbi yoxdur,
1: heç bəzin var, səbəb oldu. Və gəl tənazül edirdir, mən o hüququ da istəmirəm. Hətta sürməsin məşakilimiz çox məhkəmədə, vaxt çox aparmasın, illər çox çəkməsin. Rəsən tənazül edir ki, həftədə də müxalə alın.
0: Peki, adam arvadını döndərə bilir, hətta vaxtı olanda xulətən boşandığı zaman.
1: Tabii yo, adam edə bilməz döndərsin. Əddəmiz biz 3 quru, yəni gəlsək desək 3 ay, təqribən 10 gündür. Bu fətrədə edə bilməz döndərsin adam arvadın işə. İlə gətirsin, bir də yengi kəbin kəssin özü içi, yengi mahar yazsın özü içi. Belə halatda döndərə bilir özün.
0: Döndərə bilir. Peki, bu əhdəfləri, uşaqları, bunlar üçün necə bir hədd qurulur sizcə?
1: Tabii bizde bir kanun vardı, Irak'ta kanun riayet-i ahdaf. Bir xas məhkəmədir, xas uşaqları fəal qeyr məşru diyarıq edəndələr, gətirələr ora özlərin. Məqə bu uşaqları biz hədd quraq özləri üçün necə? Kanun necə hədd qurdu özləri üçün? Gətirdi özlərin babanı. Babanı gətirdi, uşağı da gətirdi. Dedi, sən Sultav, abaviyyə, sulta qanuniyyə var uşaq üstə. Babanın sultası var qanuniyyə uşaq üstə. Dedi, sən bunu başarmısan? Bu uşağı sən hüsnü tərbiyyə, sirə və sülük etmisən özünə. Və mən qanun mənə nə verdi? Haqq səhb edin bu sultanı səndən. Ey nəzə? Sulta əl-qanuniyyə. Əvl-vilayə əl-qanuniyyə ən-əl-hədəf. بحد قويد قانون بابايتش نزعي دند أوزن قخر عير كم سيورا الأوزن أو شخص مسؤول قانونيا أو ولاية قانونية سؤال حدث استا
0: بكي بلارنا علاجلار نادي
1: قانون بزم تتشوخ فقرة قويد علاج إذا خن حدث في حال أت شيء ارتكابيت بزا قانون ده أت شيء ور فعل الغير المشروع ارتكابيت برشي مخالفة بسيط برشي مخالفة دي يعني بالمادة أوزن برنج الشيء ده قالبت يعني حياتنا جورد برنج جريمة داقي برنوع بسيط مخالفة
0: بسيط بشكل
1: ها قاعد رارغ أوزن محكمة يا قاز أوجندا قاز توجيه إنذار إدار أوزي تجلسة ده دي الكنجي كربو فعله برده إيت ميسان لأن بفعل غير مشروع مخالفة قانونة
0: peki yaptığı zaman bir de yapsa
1: ama bir de yaptı özün مثلا bir kez ağır oldu cünha oldu yani bir kez ağır olandan sonra aynen babası da geldi öziden bizde var ukubat tevcih eder özü için ukubat salib el hurriye nadiye garamaya gider veri özne ya da babasına teslim eder özün ya da sicin var islahat khas bil ahdath diyar özne islahat irakiye oru koyar özün bir 6 ay bir 3 ay fakat yani şey olsun yani bir kez alışsın onu daha ikinci kere bu ağır
0: fiilleri
1: yapmasın etmesin bu şeyleri
0: Peki, avukat Sara Tahsin Hüseyin, sizlere çok teşekkür ederek programımıza katıldığı için son sözü nerede? Allah'ın sizden.
1: Temenniyet ederim arvadlardan, yani vazgeçsizler muhala'dan, vazgeçsizler etiyadi yaşasılar hayatların, bir kez uşak hatırı için çeksiler hapsi için, bir kez ister özlerin, yo basit bir şey için, ben vazgeçtim, ben gittim, hadi o tenazül ederim. Yani yo uşak, yani ortada kalan yerde çok bir, yani önemli bir şeydi. Yani uşaklar çok çok bir önemli bir şeydi. Ve mege düşünün özlerin.
0: Sizlere çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Sağ olun.